Bəli, sən baba çəkici. Azərəca dərəyü aburi hərə məkurdistanə rəqandiyən bəşt əvrə düşənbiyə. Siyu ek yap. Dümahi dəmə, bovərgərdin amuçəy, bişəvəyə kaş. Uldi frəkəftinə, digəl Azərəca dərəyə federal ya Əraqə girinə, işhəy və ilunə və dəhəmi prosə bitə elektroni kəs bəddəsti muçəy vərnə girət. Əlqorəyə divçunə kənal həşt, hər kəsək, hətta nükə, معاملين خو نكر بن اش هاي فايلون بيفا مشاوي نايت ازان ابتني الدم تجيكرنا فورما هجماري من نبت ورجرنا كار تابانكي كو دي ويدميدا مشاوي ديداني جلاي كي ديفا تيمن بيو اندي زاريان بروجي هجماري من زانياري اشكرا كرينا او زانياري تشد بيجن زيتر جي 6000 كارتين بانكي نكال لبانكين جشتي امادنه و تنه بدوی خودان الوان برشن وان کارتان وار بگیرن. و هیوه دا نزیکی 30,000 کارتن دی تمام بوینه و هنارتینه بانکا. هر وصا 5,000 کارتن دی جی دی جیر چاپ کرنه دانه و دماغه ایک نزیک دا دگهنه دسته بانکا نوش. وزارت دارایی تکس لسر ویچن دی جی کریه که ببی ورگردنا وان کارتن بانکی موچخور دهی و ایلوله دا. نشید موچه خواه بکاش یعنی دستی ور بگرد. ده همین پروسه اپرایگ آمیرن ATM ایتا انجام دان یعنی موچه تنه دلویره ایتا ور گرد. بروی هر کسی کارت خواه ور نگردی اپ تایبت اوین فرم تجی کرنو کارت انوال بانکانه فرمان برن بچن ور بگرن. اویت نچه گرن جی بچن کارت ان بانکی بخوا چک. هر لدیف زانیارین کنال هشت هت زانو که 32,000 موچه خور. هر ما کردستانه معاملین خواه این هجماری من اوانا چه نکرینه؟ افرو دماهی دمه بودا بشکرنا موچه بشیوه اکاش و هی و ایلونه بیوه یدی موچه بکاش نایت ازان وکی ما بحث کری. کنال هشت او چنده ازانی کد بشت فرمان برین پیشتر معاملین هجماری من چه کرینه لی حتصانو که کارت اوان نزفریه یعن ورنگرتیه اوان چه آریشنینه حتصا کارت اوان زفر نبه

0: Rûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her guherekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: بیر لشونه بکروه لجرگی هولیر که تایبت بو آسودهی دروس کرانید شونه که سروشت لباوشی گرتوی تو همون آنیشانه کن لیت ونزیدن ایره فلوریا ستیو شانازی پروژه کنی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخره و وادکن همین شدل میاد اما فلوریا ستی نویه خونی که محال که ساوث کردستان